0: さんに連絡します。中学生がおりました。中学生おりましたので、通常業務についてください。巡視さんに連絡します。中学生見つかりましたので通常業務についてお願いします。
1: Wake Up and Hear the Roses is a production of Garuda Records. Check us out at garudarecords.com. Thanks for listening. Keep your ears open. I'm Ed Herman.